0: dan daerah kita.
1: Oke, baik Bapak. Nah, optimisme apa nih yang dapat diberikan kepada masyarakat terkait peran investasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan juga menekan dampak inflasi di NTT nih, Bapak?

perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.